0: Elä. Ja Erling Oskar, istäkö mil puletti asta kalliduskele. Lä Erling Oskar, joika la jo lo la lo lo lo lo la lo jo volki manjai ki jo hali la jo lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo la lo la lo lo lo lo la.
1: No.
2: Ja oli Boltia.
0: Tämä oli Boltia. Mm. Herra, mä puhutin suojikin.
1: Oja.
2: Tämä niin jaksan. Tänne namuikin, kun leittää tuajan rohkin ja saa hämmen muoren ja kulai. Tänne Antti luoti. Makara Antti.
0: Pojen Antti, Antti Skum.
2: No joo. Joo. No, mä oon sun luohtinut.